ngaje akashwani le ne shwin chik tang in ngi me shu chik nas kar mang ap chu charu ka sa ta akashwani delhi ne school la urdu na nasul mite news yang testik ne dopher samachar sanasat.